0: Jesus Christ de mo. Ye wa na sra ba de fo se. O ura ya ba wa ni mo sra wo. In the name of Jesus.
1: Obi selling him ma me. A coming for na wo a one me bomb paye. Enyina ya me ki heaven.
2: Amen.
1: Me hunu di ntia me ba asasi so. Ene se urade nyankopon e mama yi ti se bura.
2: Amen.
1: A insu ewo mo. Oma yi se sutene. A etene a rich man. Sansu ne urade ye wo.
2: Amen.
1: Me no mi enu kwa urade enim. Na wa se urade nyankopon se urade Yesu.
3: Amen.
1: Hunu me ne me yire emobo.
3: Amen.
1: Ni mi kunu emobo.
3: Ni mi kunu.
1: Ma wo fo emobo.
3: Ma wo fo.
1: Ni ni anu emobo.
3: Ni ni anu emobo.
1: Ma do fo emobo.
3: Ma do fo emobo.
1: Oni biara ya ye.
3: Oni biara.
1: E di etia wo no.
3: Yes.
1: Urade wo emobo.
3: Urade.
1: Abra me de me yire.
3: Abra me
1: de. Ani me busue
3: na busue.
1: Aja ba fo re busue se. Urade kai wo.
3: Urade kai.
1: Urade kai wo.
3: Urade kai.
1: Wa twere wasem se.
3: Wa twere wasem.
1: So for get ready fear.
3: So get ready.
1: Ontimi nyewa djuma.
3: Ontimi
1: me yire.